0: Vill du ha det gamla? Då showas vi på setestylen.
1: Hej, det är Tore på Tappen. Vi tar service på alla bilar, också elbilar. Ta turen inom Tappen på Lunde i Sögne. Eller ring 380 50 933.

0: Av det gamla, då showas med på sätestylen.
1: Hej, det Tore på tappen. Vi tar service på alla bilar, också elbilar. Ta turen inom tappen på Lunde i Sögne eller ring 380 50 933.

Det var Christer Sjøgren, ditt hjertes røst. Da skal vi videre, vi skal holde oss i Sverige, vi skal høre Stefan Bors med Ingen blommor vekser på en sjømanns grav.

Samme tid, samme plass med Ingemars. Ja, vi må jo alltid ha med en av vikingene, og den får du nå. Du får meg at lengta hem.